Hørt mere om at fremme i den takt, det næsten skridt, og så for træne forloren. Så kom jeg så for, at sværgsene fordamte fugle, så is jeg an dem fensteren ort. I der venter er skalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall singen im Chor, yeah.